0: o le tui pui pui fo I lea o le fulu a po le to inganga singa se fo ilele e maua I siama po o virusi ia e mafai ona fo ia le mamafa o ia afianga o tatou pe fa pe e fai e me fa pe ona fai tui pui pui e fa tasi I le tausanga ona talo sanga mai ai mai se lava I tatou nei o le au matutua ia tatou ua ova le ono se fulu tausanga le soifua mai po mo nisi fo I lofa pe ona afia I ngase ngase ole tino pole suka pole toto mawalunga ia e au ngala ia tui pui pui nei ole fulu e fa pe ona pui pui tatou ia ini se taimi e fa pe ini si ia ole lava o mana failo tui ia ale lava o tui fulu ia e moni ale fa matalanga lea ole tele io o siama e fa pe ona afia I tatou I tausanga taitasi ai ole fausinga la ole fuala au pole vaccination e fa pe ona fa ava no mai mo itato itausanga taitasi e fa tataule ia ile tu ai nga siama e matua onga e matua ma losi le afinga hafia tato ia a fa apela wa failo tatu tu ile na ia ete le lava le avano ele ma faiona afia tatu ye le tu ainga le onga ia ai uno afia lava tu ainga le ole la vanga ma male pe le tafeli isu se tu lo po le tatali ai le ma wai le tu ainga ma lo si le a fa pe ma wai oe o le fa matalanga tangata pe ila wo o so ite se pasi se to know iti nga le tino fa longa tu le mafai ona tu ilunga e eva fiva tu langa fa pena e matua ong e ato le vai aso pe lu vai aso ta o tu le tu langa le na I ole fautuanga la le na e ai tatou ia mai se la au matutua ai mai se tatou ne mau e le telo mau mai a tu mau a mau mai tu mau ese e a fo e te su atu I lo alau fo mai ia po le Pacific Trust o tako e le fo ia e fa apea ona mawaia ia le tuile e fa apea ona le se tutongi ia a taso a tato sauni uni atu I masina ia e malulu te le uni yulai au kuso masina tonu lava na o le malulu ia pe ole o se fa amanatu mua mua le na ole fa amanatu lona lua ile siamba fo ilele lena afia I tatou lena ato le tolu lua tolu tausanga o faapea ona le feo ia I tatou o le COVID. Ioe, o le fo iwa toyo o mai le la, o lo o yei fo inise o lo o afia le tūlanga le o le COVID. Ia, o lo o yei fo ila ia le tui. O lo o yei le tui e faapea ona foa ai fua mai. Ia mo le tele o tatou e ono o afia le COVID ioe. O eto lua to tolo ni se o la ufa inga luenga. Na ato ole vai yaso le fa inga luenga ona olo o afia le COVID. Ia ole fautuanga langa fo ila. Ia haru ilo fo mai. E te fesile iai. Ia pe mafai una fai lo tu ilo COVID. E mafai fo ina fai I so se pharmacist. E iai pharmacy pe fa pe fa fai ngo fia yatu e. E te susua tu lava tau iai lo suafa. Ia o la to tu tonu o la la to computer su e mai. Ia na fa pe mai le yo e fe tau ili lei o le tulanga le ma le tulanga le. Ia awala fa fai ngo fia le e awale le fo ia o tulanga o le COVID. Ia, re ngate ilea ona I alo mawhanau, ia ele ste tale le ta uepi o le tale tale vivini. Tale vivini. Le masi.
1: Whooping golf.
0: Whooping golf. Ia, o novema le tausanga lea na te atu nei. Na fa apeo na fa alawi loa mai ai. Le pepesi tele ole patasis ma le whooping golf. Ia, ole fautuanga a wana I alo mawhanau ai mai se lava tina olo o fa apeo na fa manuia le maitanga. O le sifulu ono o vaiaso, o faapea ona tau ave, e fai eile tui lea, ma le ono masina, e ono vaiaso, o le ono vaiaso talu ona whana umai e le pepe fo, e fai eile tui lea, o awala umai e pui pui ai, a faapea e te tau le mana tuina, e ilo le leila vai lau fō mai, lau tau si soi fua po lau fō mai, e le teimi e faapea ona fai e tui e faapea. O le si tūlanga e sao lele lava lau saunuanga lau a fionga fumasanga sa fia mau

0: maloloina tatou sa momo nei tula ya ole a ole fa pena foi on tau fa i watu tatou por kalame ya ya tatou por kalame mule fata lo fatu ile atasi mai o arieta wele se vasa talione mai parkrufa fa pena foi sunga ya tapana wele se mai parkrufa fa fitai fa fitai ma futa mai ya malo lavar soi fua Olo o dana tue wha ma natu atu o tatou tuto tase ui lawe na mamao. Ia o le teimi langa le la fetine ia i o tatou teimi. Ia ono le fe mala ngā i solo ia le ilofu i tala le tau. Matu langa o me wha pena o le tatou tuto tase o le a whaia lawe i le aso mua mua. O le aso mua mua o ai o le masino yuni. Ah, ya pia una masandiai. E nei suinga la itila pia no famtalaina o leo la atapena mai ele e whakasa tatou sina tala fuilele se whaata fuilele o le mafuanga o le mea o le mafu atu totas leo la atapena mai ele tatou au lotu mai fepa I ele e whakasa sunga te taifono ya mtale vai Ya le vanga le tatu ya ai tau tona tatu wasole fa mulmule na fa na tu mau tu mau tatu uma ya la ifa sa mo mai fu le le e le si apo mali e tonga mali mali tau vala mali ale ai e le alo a mali e fai tanga mali ula fala ya olpea mali fu mali puletasi ya ya o mea mai mali tau sei sei ya ngata mai ya ya o mea fa pena ya ona ma ya le tatu waso Ya ma tatu ai te mai tofu ala urutu e mara ai te mai fai. O fea ai, ai loe mana ia uole, mai ai te mai fai te fia moe ai. Mai ai te mai mana nei, a fuere la short and sweet. Me fa pena le mai zi tatu. Ia o tatu tala na.
1: Si tatu ta pese ai.
0: Ia, loale wala la tu muri a e fomuna. Ia le fomuna. La va benan fai. Tatu to e...